ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn TikTok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou ali salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bo xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal TikTok ba YouTube ba etc etc sun borom ni lolu bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama binde nit ak taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancer defi dama lancer defi nima gis na ni nga binde nit لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم گن جار رافتو ملو سي گ بيند نيت بو نيت خامن بوبام دارا دوكو جارال سوبي بوبام مونيو مونيو وايي نا شيطان ني وايي نا ياو يالا لانسنا لا ديفي ني نود تاك ساند نين بالم لانسنا لا ديفي مونيو مونيو كو مبا خامغا ني جيجي دوم ادم اك تارام بوبو دنا فخه بام سوبي كو دنا فخه مو فابريكا تار بو بوكو تاك بين كو بيندال فلا يقير نقلقلا sun borom ne ha muniko waaw fala yuqayrun qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fala yuqayrun qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yuqayrun qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man seytane mom lañu bëgg fala yuqayrun qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وتبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كو خامني ديغال غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني مان يالا man yalla dégagé wona légui seytane moy sa allié mune te képp ko xamni seytane moy sa allié nga bayyi fi yalla mune ak ko mëna doon da nga perte adina perte al-akhirah loolu sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni loolu tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom mune mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah loolu tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax setan mo la sey won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xinu wax set ak xinu wax set ak nim rafet ñul ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga setané pouvoir subhanallah tax nga setané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé seytane pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñulay ngay ne ko yalla soxla wuma

di jangale waye nak xamone na ku ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ko yow togal ne yak doon jangale alquran yene yam Mustafa Mbaye Sam yobbu lu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuulé bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuulé ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko jox Mustafa Mbaye Sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow demal tok ne yak doon jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen yi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox Mustafa Mbaye Sam mu samp dara de may may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci dara ñu ko demal tok yakku don jangale yene yam way no la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la bit yowmal khiyam ni la no defon ak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna muni ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna muni yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall muni muhammad muna muni ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina adina ñu naamul serigne daara ye ci gën fi la yonent bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastam ci bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ne ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppali len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj mu na serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi ni khadim ji mom lañu jël duggal ci kasso bi sun borom dañi والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاه انا لا نديه اجر المسلمين من يالا ني موي كي سما تيري بي با تيري بي لا لو ني سوف ني موي كي سما تيري بي ني جاب سما تيري بي بوله كوك دي تخاول وقتي جولي جوروم سن بروم ني ها غانيا غوك غيس نغ نون سين جيف لوم توتي توتي توتي بما سي سانك دار دار يوم الخيام دنا لين فاي با مات tala yam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy benn ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikkoy yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jott délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa واستخلوا بإلي ما لا ينفع في الخبر والعصر ما لا يدفع سيغ توباني جامونو غي نييو دوم ادم ييب دا نيو سوبو سي لفم ساكو خام خام بو خامني امالو لين نجارين
safara rek lañu jëme ëllëgë mëna xam muy ndax xam xam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خصيدة أونلاين ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماش دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci sahur rajabul mubarak biñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel تاريخه المريديه رواتنا نجابوتو حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خامني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جلي جروم وير لو خامني ياغ نانيو وقتان تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amon na ci jamono yonnatu ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci téxale nday ak dom baay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wésu ci téxliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wéssu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دانيش أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo
créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tuddon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar من الذين تخصوا مسجد الدرار امنا مbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mo na mo xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mo amna daïra bo xamni formé wu nañ mo na mo xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé serigne ci rek moy seen liggéey néna amna daïra yo xamné lool do ngay seen liggéey dispersé serigne ci dispersé talibé seigne touba yi dispersé talibé alhadji malik yi néna daïra bobu lool képp ko taxa formé wu yawna yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamné mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu mu ni way nak muy daïra bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jog so len waxé ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jog né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daïra bi li tax ñu créé ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy giñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasadu innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey leen taxassosu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyens yi moy len taxaju lol do nga len taxaju legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-ra'ib abu amir ar-ra'ib mom mo jité won parti bobu tuddon masjidu dirar abu amir ar-ra'ib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiya la mo xam association at tijaniya la mo xam association al wahabiya la mo xam association ibad rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci liñu tuddé xiwar xiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollégué ñu xolaat ba xam naka lañuy doxalé mbir yi nañ jollégué ba déggo ndax jamm am yonent bi sallallahu alaihi wasallam comme nitu kessela
ci bu yalla bu ko yalla waxiwul bu ko yalla waxiwul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni man muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji sen conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen jolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank